si gambien yin dop ou non. Wa men no sako, kla e jin. Gan e vien yin dop ou non, e va ho konta ni so. Wa men no taka fo, e te kopo, e so vien do su pro de la kole wun ni so. Wa men no le, bodje bodje wako, e le yin a wama. E ko a ilo na mo wea, yin a waa, zemi jange kuko. Oh, yin me tu a le, zan chokola mo yon, wong gadien no. Ele o akọ eze ba kure akọ eso do me ba ho gadi eni wa meno iwa no to plain plain wa meno jivi gan bi eni dokuno no bi eni dokuno yin te eni dokuno mi o fi o plain plain wa we no mi le si we ke toro 143 ati to pa ji mi le wa meno jivi gan bi eni dokuno no se lo yubo chan egbin e to le me yi chere chere chere yare.